0: شلابه تا کنه بی خالب آن او تنمر کود شنجد جو کچیشی تلی تیب تر رکره تلی روش خالی تنمید کبان رنخ وان خال کشیلان رنخ تلسی لخ منونل نرونه کت بخوب تلی 77-95-66-00
1: di kwa china us di ter san entrenamiento san calepan akna kanau anet ale claudia seria utalicia qui halanchi di shaft in campo crevi rapido fin sumatin la qualinchi akilal sa scavana kai di sandalia san rio vini a